Onde so osum chus utamba nyangyin go ton otam bi shur so chuyin go sir sirus utam ka chun jo ya ji ra la ya la go ya ya ga du lo lo lo ri go ji aron da ro go jar chi zo tu zi nyangyin go ton otam bi zur go lo chuyin go ji Арон ицга нямунд эньортна чувшил язи